0: Sosa Sawindala. Time check. Esawa siwe sitano, esu ukumaja, time check kutusu wako. Bena msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kutia yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyigastemo mukaga tan star, mukaga hash, orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Ndabiwamu, Mira, ensonga yennyini kukwatako.
1: Abakulu ba polisi, abamu tebagala balaga kyakola, obalaga ekyokola ate bakuwa bukulisi.
0: Ndabiwamu,
2: akasente kotu kagala gumukyala woto muwa ku sente.
0: Eni yo show, Tamira, ndabiwamu.

chenda mu nyakato nyezenya fama Radio Sapientia enkuruza ya magazi ensulo yo muziki nebyemizanyo.